naitwa Lauren Hill, msikilizaji kibao kinaitwa X Factor. Karibu katika Kwanza Collection ambapo tunakuletea vipindi mbalimbali ambavyo vilipatwa kufanyika huko nyuma, lakini sasa tunavitunza kwa ajili ya kuweza kupata na zaidi ni kuhusu taarifa za wasanii mbalimbali. Kama ambavyo nasikia sauti siku ya leo, tuko naye Lauren Hill ambaye tutakwenda kumzungumzia katika Kwanza Collection.

Lauren ana historia nzuri na ndefu, lakini pia katika baadhi ya sehemu ni ya kusikitisha ambayo tutakwenda kuzungumzia siku ya leo. Tuanze kumzungumzia yeye kwa kuweza kuitambua historia yake, lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kumsikia.

mwenzake katika Fugees wanakwambia Killing Me Softly, kote nyimbo ambazo zilimpa heshima sana. Na ndio Lauryn Hill amekuwa akiheshimika sana kwa upande wa rap. Wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimfikiria ama wakumtaja kama mmoja kati ya marapa wakali zaidi kwa muda wote. Yes, hapa namzungumzia Lauryn Hill. Gazeti la New York Times wakati mmoja lilipata kumtaja kama mwana hip hop wa kike aliye maarufu zaidi. Rapper Cool Moe Dee na akawa amempa scores za juu zaidi, akisema kwamba ni mmoja kati ya watu ambao anafanya vizuri. Pia mbali na kuimba, lakini anapiga chombo na hasa gitaa. Twende tukaendelee kumzungumzia. Mwaka 2000 na ilikuwa mwaka 1996, tulisikiza pale mwanzo alipokuwa akizungumza na wakawa umetamba. Mwaka uliofuata 1997, kundi la Fugees lilisambaratika na kila msanii kusema anakwenda kufanya kazi zake binafsi. Lakini baadaye sasa ikaja kuwa wazi kuwa mahusiano ya kimapenzi kati ya Wyclef Jean na Lauryn Hill ndio ambayo ilifika kikomo mwezi Agosti mwaka 97, ndio yalikuwa chanzo cha kusambaratika kwa kundi hili. Mapenzi, kumbuka ngoswe, penzi kitovu cha uzembe, ambacho kimeandikwa na kuongelewa na hata Wyclef Jean mwenyewe ni kuwa Hill alikuwa na mahusiano na Rohan Male. Hapa ndipo ambapo nilisema tutaanza kusikia jina la Male, Bob Male akiingia. Rohan Male, mtoto wa hayati Bob Male, ambaye alikutana na Hill majira ya sama ama majira ya joto mwaka 1996, wakaanzisha uhusiano. Ilhali Hill akiendelea na uhusiano na Wyclef, ambaye naye alishakuwa na mke anaitwa Cloudnet. Mwezi wa saba mwaka 1997, Hill alipata mtoto Zion David, ambaye awali alisema kuwa ni wa Wyclef, lakini punde baada ya kuzaliwa Wyclef anasema kwamba aligundua kuwa yule mtoto si wake. Alieleza hiyo katika kitabu chake, lakini pia alipokwenda katika Wendy's show alikwenda akazungumza na akaeleza namna ambavyo aligundua mtoto yule si wake, siku amekwenda kujifungua. Kumbuka katika nchi kama hizi, mke anapokwenda au mpenzi wake anapokwenda kujifungua, unaruhusiwa kuingia na labda kumfariji ama kumsaidia japo kimawazo ama kihisia wakati akipata mtoto. Na anasema mtoto alipotoka tu akagundua kwamba huyu si wake. Lakini mpaka sasa inaaminika hivyo ndivyo ambavyo kundi lilisambaratika. Baada ya hapo, Lauryn Hill akaingia Tuff Gong Studio. Na Tuff Gong ni ambayo ilijengwa na Bob Marley nchini Jamaica, na kurekodi albamu yake iliitwa Miss Education of Lauryn Hill kuanzia mwishoni mwa mwaka 1997 mpaka katikati ya mwaka 1998. Jina la albamu hii ilitokana ama kutiwa ushawishi na jina la kitabu cha The Miss Education of the Negro kilichoandikwa na Carter Woodson. Lakini pia albamu hii ikashirikisha wasanii kama D'Angelo, ambaye utakuja kusikiliza baadhi za kazi zake, Carlos Santana katika upigaji wa gitaa, Mary J. Blige na msanii chipukizi wakati huo John Legend. Albamu hii iliakisi sehemu ya maisha yake na hata alivyokuwa katika kundi la Fugees. Kuna wimbo ambao aliwimba, wimbo uliitwa I Used to Love Him. Unaonekana kuelezea alivyokabiliana na mahusiano yake na Wyclef, na pia kuna kibao kingine nitakuja kuchezea kinaitwa To Zion. Hicho kinazungumzia uamuzi wake wa kumzaa mwanae wa kwanza Zion, licha ya watu wengi kumshauri kwamba alistahili kutoa mimba ili kutoathiri mwenendo wa kipaji chake. Sikiliza I Used to Love Him, alafu baada ya hapo utakaporejea nitaangalia kama naweza nikakupatia To Zion, ambao una ujumbe mzuri sana. Hapo kulikuwa kuna changamoto ya kubalance mahusiano na maisha ya kawaida na muziki ambao alikuwa anampatia hela sana, lakini akasema kwamba this is to Zion. Sio Zion ya mbinguni, Zion ya mtoto. Leo ni kuhusiana na Lauryn Hill, kwanza collection ya Tombelo Bandio.

0: Sikia hata wife alipata kuzungumza kwamba alilazimika kuzungumza ili wazungumza kuhusiana na Lauryn Hill kwa sababu tu nafikiri ujumbe uliokuwepo katika Miss Education of Lauryn Hill kidogo ulikuwa una mislead ama ulikuwa unapotosha baadhi ya mambo alitaka yeye atambue. Nakumbuka wimbo huo I Used to Love Him, lakini kuna mwingine alizungumzia unaitwa To Zion, ambao alikuwa anazungumzia uamuzi wake wa kutotoa mimba ya binti yake ya kwanza Zion, kwa sababu kipindi hiki ndio alikuwa katika peak ya career yake katika muziki. Watu wakamwambia kwamba ukizaa itasumbua, itakuharibia. Lakini sikiliza story alivyoelezea katika wimbo unaitwa To Zion. Napenda zaidi usikilize lyrics zake jinsi ambavyo ameelezea swala hili. Kumbuka hii ni Kwanza Collection na mimi naitwa Mubelo Bandio.
1: Mubashara toka Maryland Marekani.
2: One day
1: hii ni Kwanza Radio.
2: You understand?
0: Sikiliza simulizi ya Lauryn Hill.
2: Yeah,

Lauryn Hill anakuambia that thing. Doo-wop. Yes. Kata nyimbo pia ambazo ziweze kutamba katika albamu hii, wimbo mwingine alikuwa amemshirikisha ameshirikiana na D'Angelo. Wimbo unaitwa Nothing Even Matters. Kata nyimbo ambazo ziweze kutamba sana. Hata hivyo, albamu ile mwingiza Hill na uongozi wake kwenye utata pale mwaka 1998. Kundi alilojishirikisha kurekodi la New Ark lilipomshitaki kwa kutowapa credit za kutosha kwenye albamu hiyo. Hata hivyo, kesi hiyo inasemekana kwamba ilimalizwa nje ya mahakama mwezi Februari mwaka 2001 kwa malipo yanayosemekana kuwa ni dola milioni 5. Wakati huo huo, mwanzoni mwa miaka 2000, Hill akaanza kuandika filamu kuhusu maisha ya Bob Marley, ambayo pia alipanga kucheza kama Rita, mke wa Bob. Pia akaanza kuandika kuhusu Cheshi na kuendelea na mipango mingine ya kushiriki filamu. Ndiyo, lakini pate pumziko kidogo, usikilize kazi inaitwa Nothing Even Matter. Anamshirikisha D'Angelo. Albamu ni Miss Education of Lauryn Hill, 1998. Leo ndo namzungumzia katika Kwanza Collection. Natuambela bandio.

Kamilisha nzuri kabisa yake Lauryn Hill hapo msikia na D'Angelo ambaye alipata kutamba miaka hiyo akikwambia nothing even matter. Kuna mtu anaweza kauliza kuhusiana na albamu yenyewe. Unaweza kuelezeaje albamu kama nikitaka kuizungumzia kwa ufupi? Hii ni albamu ambayo unaweza kusema kwamba Miss Education of Lauryn Hill ni kama vile ilikuwa albamu ya kuja kutangaza uhuru wake. Hii ni albamu ambayo unaweza kuita kwamba kwa jumla ilikuja kuwa ni albamu ya kutangaza uhuru. Kiangalia hata nyimbo zake, maudhui katika nyimbo zake inaweka mlolongo mkubwa wa tofauti kati ya na unasema kwamba ni breakup, ni kama barua fulani hivi ya mtu ambaye ameamua kujiachanisha na mahusiano ambayo yamekuwa kimuumiza kwa muda mrefu. Ni barua ya ambayo pia amekuwa akizungumzia vitu ambavyo vinamfanya ajivunie kuwa jinsi alivyo, amekuwa kama vile liberate hivi, na namna ambavyo pia imehusisha namna ambavyo sasa ametoka katika kule alikokuwa na utegemezi hasa wa watu na kama vile anakuwa anamtegemea Mungu. Unaposikiliza hii unampata Lauryn Hill ambaye ni theluthi ya lile kundi la Fugees, lakini wakati huo unampata Lauryn Hill ambaye ni mwanamke, mama, mtu ambaye ni huru. Unapata tofauti kidogo kati ya binti ambaye alikuwa kumbuka alipata ujauzito akiwa na miaka takriban 22 na mwanamama ambaye sasa analea mtoto mtu mzima. Yote yanaonekana kama vile amefunza katika nyimbo zake humo. Na ni albamu ambayo ilifika kwa wakati mwafaka. Ilirekodiwa nafikiri kama nilivyosema katika studio za Tuff Gong na kule ndiko ambako watu wengi ambao wanaheshimika katika muziki wa reggae wamefanya kazi. Unaweza kusikia gitaa lake Al Anderson ambaye amepiga gitaa katika wimbo wa Nothing Even Matter ambao umesikia hapo nyuma, lakini pia ungeweza kusikia saxophone zake Dean Fraser ambaye amepiga katika wimbo ule wa Doo Wop ambao tumeucheza hapo kabla wimbo na, lakini pia wimbo mwingine ambao ameshiriki unaitwa Forgive Them Father. Nikasema kwamba ni albamu ambayo kidogo pia imegusia katika upande wa kiimani. Wimbo unaitwa Last Ones. X Factor ndio ambao tulifungua nao. To Zion ambao amemshirikisha Carlos Santana, pia tumepata kusikiliza. Na To Zion alikuwa akizungumzia kuhusiana na vitu ambavyo watu walijaribu kumtaka achane na asiache muziki. Alisema kwamba ulikuwa ni wakati ambao yeye alistahili kuwa anafanya vizuri katika muziki, katika piki yake, kama atajifungua. Akasema kwamba angepoteza vitu vingi sana, wakamwambia achane, lakini akasema kwamba maisha yangu sasa ni To Zion. Na unaweza kuangalia Zion kwa namna mbili, kwa sababu Zion ni Sayuni kwa kumhusisha Mungu, lakini pia ndiye mwanae akiitwa Zion. Akasema kwamba my life To Zion. The superstar final hour when it hurts so bad. Unaweza kusikia nimesema ni love letters ambazo zinazungumzia hasa ku maachano. I used to love him akiwa mshirikisha Major Blige, tumemsikiliza huo. Forgive Them Father ndio ambao nimezungumzia. Every Ghetto, Every City, lakini pia Everything Is Everything na Miss Education of Lauryn Hill. Tumeshia pale ambapo Lauryn alianza kuandika kitabu filamu ya Bob Marley mwaka 2000, lakini pia akaanza kuanzisha comedy mbalimbali na kuendelea mipango mingine ya kushiriki filamu, lakini baadaye akaamua na kuachana nayo yote kutokana na ujauzito. Na baada ya kujifungua akapotea kwenye macho ya jamii. Aliacha kuonekana sana kwa kile ambacho kilisemekana ni kutopendezwa na muonekano wake, na akaanza hata kuhudhuria masomo ya Biblia kwa maana Bible studies siku 5 kwa wiki. Akaacha kufanya mahojiano na hata kuangalia na kusikiliza muziki. Akawa ni mtu wa kiroho zaidi chini ya ushauri wa mtu aliyekuja kutambulika kama Brother Anthony. Mengi yametokea katika maisha ya Hill baada ya hapo. Mwaka 2005 Fugees ilipanga kuungana na kufanya kazi pamoja, lakini baadaye ndoto hiyo ikavurugika kutokana na kile kilichosemekana kuwa ni yale yale matatizo ya awali. Unaweza kusikia kuna sehemu ambayo alipata kuojiwa Wyclef akasema kwamba haitokuja kutokea Fugees karudi pamoja, kwa sababu sidhani kama yeye na Lauryn walikuwa wameshasameana. Kwa hiyo kuna ukweli kuhusiana na hilo. Po hapo Lauryn akaanza ziara zake binafsi ambapo kwa ujumla hazikuonekana kwenda vema. Kulikuwa na kuchelewa kuingia ukumbini, kuna wakati ambao alikuwa anachelewa mpaka kwa saa 2. Changamoto nyingi zilimwandama na wakati mwingine kutoka stajini mapema kutokana na kuzomewa. Mwaka 2013 hilo litangazwa na kupanga kutoa albamu ya kwanza baada ya miaka 15, lakini hata hilo nalo halikufanyika. Mwaka huo huo Hill akaingia katika changamoto nyingine ambapo alihukumiwa kwenda jela. Changamoto kubwa ilikuwa ni kutokana na kutokulipa kodi. Ndio, alikuwa hajalipa kodi na
alipokutwa na hatia akaambiwa aende jela kwa takriban miezi mitatu. Yes. Alikuwa ni sehemu ya mwaka, alikuwa ni kifungo chenye kuwa ndani miezi mitatu, lakini baada ya hapo akawa ameingia kwenye uangalizi kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo kifungo miezi mitatu, uangalizi mwaka mmoja. Kule mwanzo nilikwambia kwamba Lauren na Bob Marley walipata kuwa na aina fulani ya mahusiano, na nilikuwa nikizungumza hivyo kwa sababu Lauren ana watoto kadhaa, na mimi na watoto tano kati ya sita amezaa na Rohan Marley ambaye ni mtoto wa Bob Marley, kuna ubishi katika hili. Lakini pia Lauren Hill alipata kurekodi ama kurejea wimbo wake Bob Marley. Kama sikosei, huu ulikuwa ni utayarishaji wake Steven Marley, na mimi hivyo ama alishiriki kwa sehemu kubwa Steven Marley katika kuandaa wimbo unaitwa Turn Your Light Down Low, ambao awali kabisa ulitoka mwaka 1977 kwenye albamu yake ya Exodus yake Bob Marley. Lakini haya ni marudio ambayo sasa ni Lauryn Hill na Bob Marley wanakuambia Turn Your Light Down Low.

melodic rapper ni namna ambayo anakuwa anachanganya rapping na singing wakati huo huo. Sikitena Ariweza kwanza hapo naimba Kwaombe technique mpya ambayo alileta yeye ni blending ya rapping na singing katika wimbo mmoja ambao alifanya Lauryn Hill, na kisha unasikia zaidi kwa kina Beyonce na Drake na Nicki Minaj na Kanye West na wengine. Hapo bado anaimba Bado anaingia kwenye chorus. Anaendelea kuimba.

Hii ni Kwanza Collection, tunarejea baadhi ya kazi za wasanii mbalimbali, lakini tunakwenda kuzungumzia mmoja kwa dakika 60. Na siku leo tunakwenda kuzungumzia Lauryn Hill. Tunaelekea katika kukamilisha sehemu za mwisho. Hii unasikia kazi ambayo alifanya awali toka mwaka 1977, na mini album ilikuwa ni Exodus yake Robert Nesta Male, inaitwa Tanya Light Down Low. Lakini hii unasikia ni mwaka 1999, miaka 22 baadaye, na mini ndio hii ikawa imetoka. Wimbo unaitwa Tanya Light Down Low. Tumeshia pale ambapo Lauryn Hill alikwenda kuhukumiwa kifungo cha miezi mitatu jela, kisha miezi mitatu ya kifungo cha ndani, ikiwa ni sehemu ya mwaka mmoja wa uangalizi kwa kosa la kutolipa kodi ya mapato nchini Marekani. Na kipindi ni Kwanza Collection, Tombola Bandio. Nazungumzia vile kazi ambayo tulipata kuzungumzia mwanzo, na zaidi kuhusiana na msanii moja moja tu. Yes, huyo ni Bob Marley. Lakini kuambia awali kwamba Lauryn Hill aliingia katika mahusiano na mtoto wa Bob Marley ambaye anaitwa Rohan Marley. Akapata watoto watano, Zion David mwaka 1997, lakini baadaye akampata Stella Louise 98, Joshua Maro 2001, John Nesta 2002 na Sarah 2008, mwaka mmoja kabla ya mahusiano ya kutangazwa kufika kikomo. Yes, mahusiano nao yakaja yakakoma. Hii toka mwaka 99, miaka mitatu nyuma, kujaga na hii hapa akiwa ameshirikiana na Nas. Nikwambia kwamba ni moja kati ya watu ambao wanaheshimika sana sana sana katika muziki. Watu wengi wamekuwa wakimpa majina tofauti. NPR katika jarida lao alimtoa katika sema sauti 50 bora kutupata kutokea, ndio. Lakini pia ametajwa katika sauti 100 za muda wote, na hii ni kupitia katika jarida la Consequence of Sound, likamtaja katika one of the 100 greatest singers of all time. Mwaka 2021 Pitchfork wakawa wamemtaja katika wanasema ni wasanii 200 wenye mvuto zaidi tangu mwaka 1996. Yes, wengi wamekuwa wakimtaja hivyo kwamba amekuwa ni inspiration kwao, kwa wasanii kama Adele, Beyonce, Dua Lipa, Christina Aguilera, Britney Spears, Mumford Sons, yes, Doja Cat, Her, Pink, Kelly Clarkson, na marapa pia kama Jay-Z, Kanye West, Missy Elliott, Nicki Minaj, Nas ambao namsikia huyo, Lil Kim, Foxy Brown, Rhapsody, lakini pia hata Afrobeat singer.

ndio ungefanya nini, lakini nasikia umetaja wao. Ni Nasu ameshirikiana na Lauryn Hill, na kama nilivyosema, Nasu ni kati ya watu ambao wanasema kwamba Lauryn Hill ameweza ku impress ama ameweza kuwapa kwa inspire kuingia huko. Na nimesema hata wasanii wa hivi sasa, wa kizazi cha sasa, wengi wametaja Hill. Ndio nasikia kina Doja Cat, kina nani wengine, kina Dua Lipa, Adele, Beyonce wamekuwa wakimtaja huyo kama moja kati ya watu ambao amewainspire kuingia katika muziki. Kwa kumalizia ni kwamba mara nyingi Hill amekuwa akimtaja Rohan Malik kama mumeo, japokuwa hawakuwahi kufunga ndoa, na kwa muda mwingi wamehusiana nao, hata hawakuwa wakiishi pamoja. Na akiwa jela, Rohan Malik alipata kibali cha kulea watoto wao. Ndiyo kazi za wasanii, kati ya vitu ambavyo huwa vinawapa heshima sana ni pale ambapo nyimbo zako zinarudiwa zaidi. Nipata kuzungumza hivyo wakati tunazungumza pia kuhusiana na kundi la Kool and the Gang. Baadhi ya nyimbo ambazo zimemheshimisha zaidi Lauryn Hill pamoja na wimbo wake wa Do Up That Thing, ambao pia ulikuwa sampled na Drake katika mbaka unaitwa Drafty Day, lakini pia ukawa sampled na Kanye West ambao unaitwa Believe What I Say katika albamu yake ya Donda mwaka 2018. Wimbo wake wa X Factor ulikuwa sampled na Cardi B katika wimbo wake unaitwa Be Careful, lakini pia Drake katika wimbo wake unaitwa Nice For What. Kwa hiyo ni katika kazi ambazo pia zimeweza kuwa sampled kutoka katika originality yake Lauryn Hill. Ndio tukazungumzia siku ya leo mwanamama ambaye amefanya vizuri katika muziki kwa muda kiasi, mzaliwa wa New Jersey. Alizaliwa Mei 26 mwaka 1975. Wengi pia humfahamu kwa kibao chake kizuri tu ambacho kinaitwa Everything Is Everything. Na ni kweli katika maisha everything is everything. Hadi wakati mwingine, basi mimi naitwa Mubelu wa Bandio. Hii ilikuwa Kwanza Collection, na leo tulikuwa tukimzungumzia Lauryn Hill.

The Voice of Sweet Jamaica, muunganiko wa wasanii mbalimbali ambao walikuja kutoa wimbo maalum kabisa kwa ajili ya nchi hiyo ilipokuwa ikiadhimisha miaka, na ilikuwa ni miaka 50 ya uhuru. Karibu katika Nunununu Reggae. Leo tunazungumzia the history, the culture and global legacy of reggae. Yes. Kabla ya kuwa taifa huru tunalojua leo, Jamaica ilikuwa sehemu ya historia ndefu sana ya ukoloni, mapambano na mabadiliko. Mwaka 1494 Christopher Columbus aliwasili Jamaica, na baadaye kisiwa hicho kikawa chini ya utawala wa Hispania. Lakini mwaka 1655 Waingereza walichukua udhibiti wa Jamaica kutoka kwa Wahispania. Hapo ndipo ulipoanza utawala wa Uingereza ambao uliendelea kwa zaidi ya miaka 300. Katika kipindi hiki Jamaica ilijengwa kupitia mfumo wa mashamba makubwa, hasa mashamba ya miwa. Lakini nyuma ya mafanikio hayo uchumi, kulikuwa na historia nzito ya mateso ya watu waliotolewa Afrika na kuletwa kufanya kazi. Historia ya utumwa, ubaguzi na mapambano ya utu baadaye ilikuja kuwa sehemu kubwa ya ujumbe wa muziki wa reggae ambao tuko nao katika dondoo siku ya leo. Kwa sababu reggae haikuzaliwa tu kwa ajili ya kucheza. Reggae ilizaliwa kutoka kwenye maisha halisi ya watu, kwenye maumivu, matumaini, na ilizaliwa kutoka kwa watu wenye hamu ya kusema kwa ajili yao, lakini sio tu kwa ajili yao, lakini kusema kwa ajili ya watu wengine. Tunakumbuka tulikotoka, lakini tunaamini tunakoenda. Baada ya miaka mingi harakati za kisiasa, Jamaica ilianza safari kuelekea kujitawala. Hatua kubwa ilikuja pale ambapo bunge la Uingereza lilipitisha mswada wa uhuru, Jamaica Independence Act, tarehe 19 Julai 1962. Mswada huu ulikuwa rasmi, uliweka rasmi tarehe ya Jamaica kupata uhuru, na hatimaye Agosti 6, 1962 bendera ya Uingereza ilishushwa na bendera mpya ya Jamaica ikapandishwa. Jamaica ikawa taifa huru. Na ni kwa huru kama huo huo, wanasikiliza sauti inafikia moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Best FM Maryland nchini Marekani, tunapounganisha jamii nyumbani na ugeneni. Hii ni Dondoo na Reggae. Naitwa Mubelwa Bandio. Karibu.

kipindi chetu kama alivyo desturi kinakujia kikiwa na plot tatu na ya kwanza ina theme inayosema from colonial chains to independence. Nukuu ya kufungulia inasema freedom is never given, it's earned, protected and celebrated. Sawa? Karibu sana kwenye Dondoo na Reggae. Ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 2026, ni heri ya siku kuu ya wakulima katika nchi nyingi Afrika Mashariki, Tanzania zaidi, na leo hapa ni mahala ambapo muziki wa reggae unakutana na historia, maisha pamoja na mafunzo. Hili ni daraja na makutano ya nyumbani na ugenini kama ambavyo imekuwa hapa Kilimanjaro Studios, na leo ni moja kati ya vipindi vya kipekee sana. Tunatoa heshima kwa taifa ambalo limebadilisha historia ya muziki duniani, kwa Jamaica. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tarehe 6 Agosti 1962 Jamaica ilipata uhuru wake baada ya zaidi ya miaka 300 ya utawala wa Waingereza. Lakini Jamaica kupata uhuru wake kwa ajili yake pekee, bali kupitia muziki wake ilifundisha dunia kwamba hata taifa dogo linaweza kuwa na sauti kubwa kuliko ukubwa wa mataifa mengine mengi. Jamaica, taifa ambalo limeipa dunia sio tu muziki wa reggae bali pia ujumbe wa matumaini, amani na upendo na mapambano ya haki, tunalienzi ama kukumbuka siku yake ya uhuru siku ya leo. Kama unanisikiliza mbashara, pasina shaka unanisikiliza kupitia online radio box, my tuner radio, get me radio ama tune in, ambako huko tunapatikana kama Kwanza Radio. Unaweza kuniandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya ile iliyo chini ya meta, unanipata kama Motuiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Lakini kwenye LinkedIn utanipata kama Mubelwa Bandio. Mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Nampata kama I am Lucy John Bosco kwenye Instagram, Lucy Johnny kwenye Facebook, lakini utampata kama Lucy John Bosco katika LinkedIn. Niambie, unadhani kuna aina gani ya muziki wenye nguvu kuliko muziki wa reggae?

Karibu katika playlist ya kwanza, nyimbo za kumbukumbu kutoka historia hadi ukombozi. Ndivyo ambavyo tunafanya siku ya leo. Nasema music is the voice of the soul and reggae became the voice of freedom. Muziki ni sauti ya nafsi na reggae ikawa ni sauti ya uhuru. Ni nyimbo zinazotukumbusha historia na kutuambia kuwa uhuru wa kweli hauishii kwenye kubadilisha bendera tu, bali kwenye kubadilisha fikra, kama anavyotuafungua naye Bob Marley. Wengi wanafahamu wimbo huu katika ile inaitwa acoustic version, lakini leo nakuletea band version kwa sababu sijapewa maelekezo kamili ya kuchagua hapa. Kwa hiyo nitachagua kati ya mbili, nimekuletea band version. Wimbo unaitwa Redemption Song, na kama nilivyosema, huwa kuna version ya kwanza ambayo wengi wanaifahamu ambayo ni acoustic, lakini ipo ya pili ambayo ni band version. Ndio nakwenda kuchezea hivi sasa. Bob Marley anasema Redemption Song.

Live version yake Robert Nesta Marley, wimbo unaitwa Redemption Song, katika nyimbo za kumbukumbu kutoka historia hadi ukombozi. Leo tunazungumzia the journey of freedom through reggae music, tukiadhimisha kwanza sehemu ya kwanza ikiwa ni uhuru wa Jamaica uliopatikana Agosti 6, 1962. Lakini sasa tunaangalia katika playlist yetu nambari moja, na theme ni kuhusu nyimbo za kumbukumbu kuzungumzia ukombozi hadi historia hadi ukombozi. Na kucheza wimbo kutoka kwake Winston Rodney Burning Spear, rekodiwa tarehe 7 mwezi wa 7 1997, na hii ilikuwa ni live version, moja kati ya nyimbo ambazo katika onyesho lake la mwisho nimehudhuria ilipata shangwe kubwa sana. Lakini nazungumzia kuhusiana na kumbukumbu, na anauliza tunakumbuka mambo yalivyokuwa wakati ule wa utumwa. Shangwe kwa kubwa sana. Kitu kimoja tu ambacho nigundua pia ni kwamba waliokuwa wakishangilia sana kipindi kile walikuwa ni wazungu, ambao wangefikiri kwamba labda wangekuwa offended.

reggaeton. Kiba kinaitwa Slavery Day au Day of Slavery kutoka wake Burning Spear. Hii ni Nonono Reggae na mimi ni Mbelo Bandio. Leo tuko katika nyimbo za kumbukumbu kutoka historia hadi ukombozi.

kukwambia Burning Spear alirekodiwa tarehe 7/7/1997. Ilikuwa ni 2 meter sessions na naamini kazi ilifanyika ilikuwa ni kwa hisani ya Dutch Television. Kibao kinaitwa Slavery Days. Wimbo wetu nambari mbili katika playlist yetu nambari moja leo kuhusiana na kumbu kumbu kutoka historia hadi ukombozi. Kama nilivyokuambia siku ya leo, tunakwenda namna hii. Declaration of Rights, wanaitwa Abyssinians, ndio natufungia kwenye playlist yetu ya kwanza. Hindu Nun Reggae, mimi ni Mbelo Bandio, mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Tutakaporejea naingia katika plot nambari mbili.

0: Naam, kama nilivyokuambia tarehe 6 mwezi wa 8 1962 Jamaica ndio ilipata uhuru pamoja na mengine pia tunaangalia Jamaica's independence spirit ya uhuru unaosherekewa kwa utamaduni. Wanasema nukuu ya plot yetu ya pili inasema when words fails reggae reminds that's who we are. Kwa maana pale ambapo maneno yanashindwa basi muziki wa reggae hutukumbusha sisi ni kina nani. Kuna nchi nyingi duniani zimewahi kutengeneza muziki, lakini ni chache ambazo muziki wake umegeuka kuwa sauti ya haki, matumaini, lakini pia mabadiliko. Reggae si burudani pekee, ni historia, ni sauti ya waliokandamizwa, ni maombi, ni upendo, ni amani. Kutoka mitaa ya Kingston hadi vijiji vya Afrika, kutoka Ulaya hadi Asia, reggae imevuka mipaka ya lugha, dini na hata rangi. Na ndio maana hii leo tunapokumbuka uhuru wa Jamaica tunasherehekea mchango wa muziki huu kwa dunia nzima. Tunasherehekea muziki uliotufundisha kusimama pale ambapo tuliona dhuluma, kutafuta haki pale ambapo pia tunaamua kupenda ndio na kuamini kuwa kesho inaweza kuwa bora kuliko leo na tutakuwa huru. Na freedom is not only the ability to govern yourself, it's the freedom to celebrate who you are. Si swala tu la kuamini kwamba unajitawala, lakini pia ni pamoja na swala la kusherehekea wewe ni nani, ndio Kwa kujipoteza nasema kwamba kuna watu wengine wanajipoteza katika harakati za kujitafuta na huo hauwezi kuwa uhuru. Uhuru kwako ni nini? Na nini kinakufanya useme kwamba uko huru? Tuandikie hapa katika kurasa zetu za kijamii. Kama nilivyosema, mimi napatikana kama Mutuiba ama Kwanza Radio ama Kwanza Production. Hiyo ni katika Instagram, lakini producer wangu Lucy anapatikana kama I am Lucy John Bosco, lakini pia Lucy John katika Facebook. Em, tusikilize hapa. Kuna swali ambalo umesema kwamba uhuru una maana gani kwako? Ama ni nini kinakufanya wewe useme kwamba upo uhuru? Tulipata nafasi kusikiliza kutoka kwa wasikilizaji wetu wawili. Yes, good luck pamoja na Fahim. Wao wanasema
1: neno uhuru mimi naelewa ni kwamba umeondoka, kwa mfano ulikuwa mahabusu au jela, umeachiwa huru, uko nje ya mipaka. Yaani mwanzo ulikuwa unazuiwa da usivuke kwenda sehemu fulani, leo naambiwa mko huru, unaweza kaja kokote, nasema tuko huru. Naambiwa msitembee usiku kwa miaka da mingi, naambiwa sasa hivi mko huru kwenda, sasa hivi mnaweza mkatembea wakati wote kwenda kokote. Nasema tuko huru. Kwa mimi naelewa neno huru kuondoka katika himaya na kuweza kujitawala na kufanya mambo unayotaka kwa nafsi yako, alimradi uvunje sheria.
2: Kwa jina naitwa Fahim Lema. Neno uhuru kwangu mimi linamaanisha mtu kuwa uhuru kufanya mambo yake, kuwa uhuru kutumia muda wake, na pia kuna hilo swala kuwa uhuru hata kwenye maslahi kifedha nini, ndio maana uhuru wenyewe ninavyojua mimi.
3: Hello everyone, this is Lady E of the One Mic Show and you are listening to Reggae Time.
0: Haya, umesikiliza kile ambacho nakwambia kuhusiana na uhuru kutoka kwake good luck pamoja na Fahim. Tunaingia katika playlist yetu ya pili, Celebrating Jamaica, nyimbo za fahari, utamaduni, lakini pia nyimbo za umoja. Tunasema songs are memories that refuses to disappear. Utamaduni na umoja. Kwa maana kwamba nyimbo ni kumbukumbu ambazo zinakataa kufutika. Karibu kwenye playlist nambari 2 ya Dondo na Reggae. Hapa tunasikiliza nyimbo zinazobeba hisia za mapambano, nyimbo zinazotuonyesha kwamba baada ya mapambano ya uhuru kuna nafasi pia ya kusherekea na pia kufurahia maisha. Katika playlist yetu ya pili natufungulia ni UB40. Wanatukumbusha kuhusiana na mji unaoitwa Kingston. Kibao kinaitwa Kingston Town. Tutakuja kuzungumzia kidogo UB40 hapa.

moja kati ya kongwe muziki wa reggae, namzungumzia Frederick McGregory, amezaliwa tarehe 27 mwezi wa 6 1956 huko Clarendon nchini Jamaica. Akiwa na miaka 7 tu akaungana na wenzake Ernest Wilson pamoja na Peter Austin. Kumbuka anatokea Clarendon, kwa kamaunda kundi la The Clarendonians, na akaanza kurekodi katika Studio One. Nasema alikuwa ana miaka 7 tu kwa wakati huo, na kipindi hicho alikuwa akifahamika kama Little Freddy. Yes, na baadaye akawa ni member wa kile ambacho kinaitwa Generation Gap. Mwaka 1000 akiwa na miaka 19 akaingia ama akaingia katika Rastafari, na ni katika kile ambacho unaweza kukita kama dhehebu hivi ya Trap. Nakumbuka wakati fulani nipata mazungumzo na fanya mazungumzo na ndugu yangu kakaangu hapa Jiko Manyika, Jiko Man, akaniambia kuhusiana na hilo swala la vipi tunaweza tukaita yale, yani kuna 12 tribe, kuna Naya Bingi na wengine, ni madhehebu ni nini alizungumzia. Lakini unapomzungumzia Fred McGregory, yeye anafahamika zaidi ama ni sehemu ya ile inaitwa 12 tribe. Ni mwimbaji, anapiga, ana rekodi ama rekodi, lakini pia anapiga muziki wa drum. Kwa sehemu ya pili, wimbo wa pili kati ya tatu kwenye playlist yetu namba 2 na namba 3. Which is Spice ameshirikiana na Garnet Seek anakwambia Fight Back. Nyimbo za ufahari, utamaduni, lakini pia swala zima.

wakigenesi kama mshirikisha Richie Spice wasikiliza katika Dondoo na Reggae. Mimi ni Bella Bandio kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini, na siku ya leo tunamalizia katika playlist yetu nambari mbili. Na theme ilikuwa nasema Celebrating Jamaica, nyimbo za fahari, utamaduni pamoja na umoja. Tunaingia katika playlist yetu nambari tatu, na theme inasema Reggae, the global voice of freedom, justice and unity. Nuku yetu ya kufungulia siku ya leo kwenye plot yetu ya tatu inasema when people cannot speak, music speaks for them, eh? Wakati watu wanaposhindwa kusema, muziki huwasemea. Karibu kwenye plot ya mwisho ya Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Leo ni Mubelo Bandio, kipenda the historian. Tunaangalia historia kidogo kuhusiana na muziki, kuhusiana na Jamaica, lakini pia namna ambavyo muziki wa reggae umekuwa. Nitakuhimiza kama unataka kujua historia ya reggae, ingia pale katika SoundCloud, tafuta Dondoo na Reggae, angalia historia ya reggae, utaweza kuipata pale kwa kina na mahojiano na baadhi ya wasanii ambao tumefanya kutoka Tanzania, lakini pia baadhi ya mahojiano ya wasanii mbalimbali. Kuna pia kuna kingine zima la urasta, ndio rastafarianism. Ni nini? Ni vipi? Imeanza wapi? Rangi zao zinamaanisha nini? Kwani wanaabudu nini? Miko yao iko namna gani? Ingia katika SoundCloud, tafuta hapo kwenye kwanza production, alafu tafuta Dondoo na Reggae, rastafarianism. Utaweza kusikiliza kwa kina kuhusiana na hili. Lakini leo kuna historia kidogo tu kuhusiana na nchi yenyewe Jamaica. Tangu pata uhuru alikuwa ni Agosti 6, 1962, na namna ambavyo kisiwa kidogo kiliweza kubadilisha ujumbe kupitia muziki, iwe ni aina yoyote, iwe ni ska, rock steady, roots reggae, lovers rock na nyingine, ama subgenres nyingine za muziki wa reggae, ndio ambao tunazungumzia siku ya leo. Kwa hiyo kuna muziki ambao unasikika masikioni na ule ambao unasikilizika moyoni. Reggae ni muziki ambao haukuja duniani kwa ajili tu ya burudani, na ulibeba hadithi, ukabeba maumivu, ukabeba matumaini, na zaidi ya yote ulibeba ujumbe wa uhuru. Reggae ilichukua kizazi, kuweka mizizi kutoka kwenye aina za muziki kama ska, zikaenda katika rocksteady na nyingine ambazo tume, kama nilivyosema, ukiingia katika historia ya reggae unaweza kujua. Lakini kilichofanya reggae kuwa tofauti ni ujumbe wake. Ni muziki wa watu wa kawaida sana, muziki wa watu wale ambao unaweza kusema watu wa mtaani, muziki wa jamii, muziki wa watu waliokuwa na kitu cha kusema kuhusiana na maisha yao, Katika kipindi ambacho mataifa mengi duniani yamekuwa kipambana na changamoto za kijamii na kisiasa, reggae ilitumika kama jukwaa la kuzungumzia haki za binadamu, kuzungumzia amani, kuzungumzia usawa, kupinga ubaguzi na ukandamizaji, kuhamasisha umoja. Na hapa ndipo ambapo tunaona nguvu ya muziki wa reggae. Karibu katika playlist yetu nambari tatu. Theme inasema Songs of Freedom, nyimbo za ukombozi na ujumbe wa dunia. Yes, mwaka 1978 Jamaica ilishuhudia tukio kubwa sana katika historia. Ilikuwa ni ile ambayo ilitoa One Love Peace Concert, ambayo ilifanyika Kingston. Kipindi hicho kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana wa kisiasa mchini humo, ambako Bob Marley, Robert Nesta Marley, aliweza kutumia jukwaa hilo kuweza kuonyesha nguvu ya amani na umoja. Unaweza kusikiliza baadhi ya nyimbo zake kama One Love, People Get Ready na nyinginezo ambazo aliweza kuzipiga kipindi hicho. Nitakuja kucheza wimbo mmoja ambao aliucheza Bob Marley, lakini kwanza kuna huu ambao Bob Marley alishirikiana na Peter Tosh, kwa pamoja aliandikwa wimbo unaitwa Get Up Stand Up. Lakini leo nitakuchezea version yake Peter Tosh, ambayo pia watu wengi hawaifahamu. Wengi wanaifahamu ile ambayo imeimbwa ama waliimba kwa pamoja akiwa na The Wailers. Kumbuke baada ya muda fulani Peter Tosh pamoja na Bernie Wailer wakatoka katika The Wailing Wailers, ndio akaenda kufanya shughuli zao kama solo, na Bob Marley akaleta wamama watatu, namzungumzia Marsha Griffiths, Judy Mowat pamoja na Rita Anderson, akifahamika kama Rita Marley, ndio akaitwa I3. Kipindi hiki Peter Tosh alikwisha kutoka, na naamini ilikuwa ni albamu yake ya Equal Rights kama sikosei, 1977. Ilikuwa ni miaka 10 tu kabla uawe. Wimbo unaitwa Get Up Stand Up.

Toshi huyo moja kati ya watatu ambao alianzisha The Wailing Wailer, na naaminika ndio pia mwalimu wa gitaa wake Mali. Alikuwa akifanya vizuri katika upigaji wa gitaa, lakini alifanya kazi hata baada ya kutoka Wailing Wailer, zikatoa baadhi ya albamu na fikiri unasikia kazi zake ambao wimbo waliutunga yeye pamoja na Bob Marley. Wimbo unaitwa Get Up Stand Up, ndio ambao unatufungulia sehemu ya tatu ama plot yetu, playlist yetu ya tatu, ikiwa katika plot ya tatu namna hii. Let's go.

Naitwa Gregory Isaacs, huyo mtu ambaye alifanya vizuri kabisa. Nakumbuka naamini onyesho lake la mwisho alifanya nchini Marekani, nalo nilihudhuria. Kama ambavyo pia nafikiri amini nilihudhuria kati ya maonyesho ya mwisho ambayo alifanya Philip Stakidube. Lakini huyo alikwenda na mimi nilikuwa ziarani, akafariki Gregory Isaac. Stakidube alivyotoka hapa akaenda kwenye ziara kadhaa Ulaya, aliporudi Afrika Kusini ndio katokea uvamizi ambao ulimaliza ama ulikatisha maisha yake. Nyimbo za kombozi na ujumbe wa dunia, namuita Mark Anton McMyrie, unamfahamu kama Gagamel Bujibanton, amezaliwa tarehe 15 mwezi wa 7 1970.

2010 album yake ilitwa Before the Dawn, ambayo ilishinda tuzo za 53 za muziki wa Grammy kama best album, albamu mpya zaidi. Tutakumbuka baadaye pia, baada ya Coffee kushinda, wakaja wakakutana wakatoa wimbo, nafikiri kipindi kile kwa lockdown hivi, wakafanya vizuri. Lakini hapa namleta katika kibao kinaitwa Hills and Valleys, ambao nafanya vizuri. Nafikiri albamu ilikuwa ni Inner Hate.

kinaitwa Hidden Valley album, kama nilivyosema, litwa ina hit ilirekodiwa ama iliachiwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 1997. Hii ilikuwa ni album yake ya tano ya studio ya Gagamel, na ilirekodiwa ama iliachiwa na Penthouse Records Production ikifanywa na Donovan German. Ndio ilikuwa na nyimbo kadhaa, lakini pia ilihusisha baadhi ya watu ambao wanafanya vizuri, na zungumzia Toots Hibbert na mimi ni Toots the Mighty, lakini pia alikuwepo Beres Hammond humo katika wimbo ambao ulitoa My Woman Now. Kuna nyimbo kama Cry No More, Small Accent, Lingua pale, kuna Single Parent, Give I Strength ambao yuko Ras Shiloh pale, Close One Yesterday, moja kati ya nyimbo bora ambazo nazipenda kutoka kwake, Love and Bird, Love Sponge, kama unafahamu nyimbo za Gagamel utapata humo, lakini Mother's Cry ambao amemshikilisha Jamal. Na Circumstances, yes, ni moja kati ya albamu ambao alifanya vizuri kabisa. Ratings zake pia ni nzuri katika sehemu mbalimbali, unaweza kutafuta albamu inaitwa Inner Head. Gagamel Buju Banton ndiye ambaye tunakutana naye kuelekea kuhitimisha kipindi kwa siku yetu ya leo. Huyu anafungia playlist yetu.

Kumbuka leo tulikuwa tunazungumzia ama tunaunganisha historia kidogo kuhusiana na Jamaica kama nchi, lakini pia muziki ambao umetoka humo. Kuna watu ambao kupitia muziki wa reggae wameimba kuhusu Jamaica. Kuna mtu ambaye kupitia muziki wa reggae ameimba kuhusu Jamaica, na yeye akafananisha na binti mrembo. Kama umepata kuwa naye, basi nina uhakika unaweza kuhusisha hili. Anasema amefananisha na binti moja mrembo sana, na mrembo huyo akawa anamuuliza kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusiana na Jim na anakotoka. Akasema natoka Jamaica, na alimuuliza naitwa nani. Akasema mimi naitwa Chronix. Wewe unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Jamaica. Lakini akasema pamoja na yale yote ambayo kama nchi naitoa kwa watu, bado ninachopata ni abuse na mambo ambayo si mema sana. Yes, wanasema kwamba as music fades, may the message remain. Wakati muziki unaanza kufifia, wakati tunaelekea kukamilisha kipindi, matumaini yangu ni kwamba ujumbe ambao umetokana na muziki huu utaweza kubaki. Muziki unaweza kuisha, lakini ujumbe wake uendelee kuishi. Muziki unaisha, ujumbe uendelee kuishi moyoni mwako. Nimekupitisha kwa fupi sana kwenye historia ya taifa ya Jamaica, kwa kuwa tarehe 6 mwezi wa 8 kila mwaka ni maadhimisho ya uhuru wa nchi hiyo, na urithi mkubwa ambao taifa hili pia limewacha duniani ni kupitia muziki wa reggae. Na umepata kusikia nyimbo mbalimbali za reggae zenye ujumbe wa kuishi, na unaendelea kutumika kama sauti za mataifa mengine. Yes, lakini nasema smile, kibao kinaitwa Smile Jamaica. Napenda sehemu

mambo yote. Lakini pia ametumia lugha picha kwa namna ambavyo Jamaica kama mwanamke anamuelezea baadhi ya changamoto ambazo anakutana nazo. Anasema pamoja na yote mema anayopatia, ninachopata ni abuse. Sikia. Sifa. She has a rich

Kama umekosa kusikiliza kwenye dakika hizi 60 basi unaweza kutupata unaweza kututumia kusikiliza kupitia SoundCloud, tafuta kwa jina la Kwanza Production. Huko utatusikiliza sio kipindi hiki tu, pamoja na kipindi kingine. Nasema kwa niaba ya timu yangu Lucy John Bosco Kifaru, nami mwenyewe kutoka Kilimanjaro Studios Best with Melon, tunapoangalisha jamii nyumbani na ugeneni, niite historian Mobelo Bandio. One love.

Amani shima na upendo kwako msikilizaji wa Kwanza Radio, karibu katika kipindi hiki cha Reggae Time. Dondoo na reggae ambapo unapata fursa ya kusikiliza maelezo na kisha unapata fursa ya kusikiliza nyimbo. Hapa ni mahala ambapo tunakwambia kwa nini tunataka usikilize kile ambacho unasikiliza na kwa nini ni tofauti na pale unapokuwa ukisikiliza. Iwe ni kwenye salon ama uko kwenye gari ama kwenye MP3 yako ama mahala pengine popote pale, kwa sababu hapa tunakupa sababu ya kuweza kusikiliza. Na ndio maana tunakupa dondoo kisha tunakupa muziki wa reggae. Na ndio maana tunaita dondoo na reggae. Ni zaidi ya kile ambacho unakuwa ukikipata katika hali ya kawaida na mahala pengine popote pale. Na leo tunajikita kwenye nyimbo ambazo zinagusia swala la kujikomboa ama kubadilika ili uweze kujikomboa. Dakika 60 za kuzungumzia hiyo. Na ndio maana umesikia tumefungua na muziki wake Everton Blender, anakuambia lift up your head. Ni mengi nimekuandalia katika muda mfupi ambao tuko nao, basi nasi tuende pamoja mpaka mwisho. Kumbuka wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni kupitia kwenye account zetu za social media, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, tafuta Kwanza Production. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwenye YouTube na SoundCloud, na unaweza kupata kwa Kwanza Production. Mobelo bandio unanipata katika Facebook, Instagram na Twitter. Na ndio nakaribisha siku ya leo. Ni kwa mimi machache kuhusiana na Everton Blender, kama ambavyo imekuwa kwa Burning Spear na hata Culture ambaye amekwisha kufariki. Hao ni watu ambao walianza kushughulika zaidi na muziki katika sehemu ya percussions, wakipiga zaidi percussion. Na ndio maana ukisikiza nyimbo zao zina percussion nyingi zaidi kuliko kitu kingine chochote. Na kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu ukisikiliza nyimbo kulingana na nani ambaye ni kiongozi katika upangiliaji wa muziki, kile chombo ambacho amekuwa akikitumia zaidi utawala. Mchasikiza nyimbo zake Peter Tosh, Winston Herbert McIntosh alikuwa ni mtaalamu sana katika gitaa, linakuwa likitawala. Sikia Burning Spear, sehemu nyingi ambazo anakuwa anasikika percussion inakuwa inafanya kazi uzuri, amekuwa akifanya hivyo. Twende tukaanze kipindi chetu siku leo, tunazungumzia kuhusu kujikomboa. Yes, kujikomboa, makubadilika ili kuweza kujikomboa. Na anazungumza mawili matatu hapo, utaweza kusikiliza, utajia nyimbo kadhaa, lakini kabla hajacheza wimbo wenyewe tukona kumbia kwa nini tunataka uweze kusikiliza. Nyanyua uso wako, lift up your head. Inaanzia ndani alafu baadaye ndio inakuja nje. Lazima wewe uamue kisha mambo yaendelee. Dondoo na reggae na itombe la bandio toka

Nakwambia albamu yake iliitwa High Ground. Bushman alipopewa jina hilo mara ya kwanza alikwenda kwa producer, alafu alipoingia producer wake akamwambia kwamba wewe nitakuita Bushman, akakasirika kwa sababu yeye alikuwa anatokea maeneo ya vijijini huko Jamaica, kwa hiyo akahisi kwamba amedharaulika kutokana na sehemu ambayo anatoka. Akaondoka, lakini baadaye akaja akamwambia kwamba lile jina la Bushman linamaanisha mtabibu wa asili wa Afrika. Aha. Basi kuanzia hapo akalikubali na akaanza kututibu kwa kueleza kwamba hasa bara la Afrika, if we don't change our values and rearrange our systems, we'll always gonna be another victims. Kisha akawasema wanasiasa katika maamuzi yao huko mbele. Kibao kinaitwa Make a Change, na si wengine ni Dwight Duncan, unamfahamu kama Bushman. Anakuja hapa anakwambia Make a Change. Kumbuka, sikiliza dondoo na reggae kutoka hapa.

0: kana unamfahamu kama Bushman huyo msikilizaji na kuambia Make a Change albamu yake ilitwa Higher Ground. Baada hapo kafuatana albamu nyingine inaitwa Signs. Humo kuna nyimbo kali kama muda utaruhusu pia. Haitakuwa mbaya tunaweza tukasikiliza nyimbo ambazo zinapatikana katika albamu hii. Kumbuka unasikiliza Dondona Reggae kutoka hapa Kwanza Radio inaitwa Mubelo Bandio kutoka Bessville, Maryland. Ndio
1: mubashara kutoka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Nami nashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi.
2: So me tell him say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time. Boyaka.
0: Katika version ambazo watu wengi sana hawafahamu na hawajui kwamba hata ulimbo wa Redemption Song ulipata kuimbwa katika mahadhi kwa maana ya band

0: Hii ni band version ambayo watu wengi wajeza kuitambua. Lakini nini pia ambayo naizungumzia ambayo pengine wewe unaweza ukaona ifahamu. Kibao kinaitwa Redemption Song, na tunazungumzia namna ambavyo unaweza ukajikomboa kwa kuweza kubadilika. Sikiliza hii.
1: Hii ni Kwanza Radio.

Reggae naitwa Mubelwa Bandio. Wasikiliza kibao Victim kutoka kwake Philips Lucky Dube, kutoka katika albamu ambayo ilibeba jina hilo hilo, ni Victim. Kwani tunaita dondoo na reggae kwa sababu tunakupa sababu ya kusikiliza, kwa sababu tunatambua kwamba nyimbo hizi unazo ama pengine kuna mahala pengi ambapo unaweza kusikiliza. Kazi hapa ni kuona kama tunaweza kuhusisha nyimbo hizi pamoja na maisha yako wewe. Okay, haya inawezaje kufanyika iwapo viongozi wetu ni wanafiki? Mabadiliko kama tunayotaka yanawezaje kufanyika kama viongozi wetu ni wanafiki? Umesha kujiuliza hiyo? Viongozi wetu wanasikiliza viongozi wa mataifa nje ambao wanatamani kutawala ulimwengu, wanaotangaza amani ila wao ni wafadhili wa vita. Ukweli wa maisha ni kwamba mataifa mengi yanayotengeneza silaha hayana vita ndani mwao, na yale ambayo yana vita hayatengenezi silaha za vita. Umepata kuwaza ni kwa nini? Sikiliza nasi wanaanza kuuliza na kuambia, Babylon, you speak of peace, yet you make more wars. Unazungumza kuhusu amani nayo watengeneza vita. You suffer, say innocent, to deceive the poor.

Babylon Doom ndio jina la wimbo msikilizaji. Na kuna kusikiliza hivi sasa natoka katika albamu yake inaitwa Reggae Power. Na anazungumzia, anawaambia viongozi wa mataifa kwamba damu inayomwagika itakuwa mikononi mwao, na anaambia kwamba msipige kelele za kuisaka amani ile hali ndio mnapanga vita kwenye hivyo vikao vyenu vya pembeni. Anaambia kwamba mnatengeneza mabomu na bunduki wakati wanawake na watoto wanakufa kwa njaa.

Yes, albamu inaitwa Reggae Power, inaitwa Nashville Fontana. Nyimbo nyingi nyingi tu hivi natambua wengi wanakuwa wanazipenda. Nyimbo moja inaitwa Crucial. Tupata nafasi takuja kusikiliza huko mbele, lakini ujumbe wake mara nyingi huwa ni ujumbe mkali, na leo umesikia akizungumza mambo namna ambavyo tunatakiwa kubadilika. Yote haya kuweza kufanya maamuzi yanayozungumza nasi, kunahitaji ujasiri, kunahitaji kusimama, kuijua na kuitetea haki yetu kila mmoja, kunahitaji kujua haki na kuweza kuzifuatilia. Na ndio maana tukaona kwamba ni vema pia tusiwaache, tusiache kukumbushana kwamba katika lile lililo haki, lile lililo halali, lisimamie. Get up and stand up. Nasikiliza kazi nzuri yake Winston Hubbard Macintosh.

0: bado hakika kazi haijafanywa kazi kwa fasaha,
1: lakini bado tunaendelea.
0: Ndio unasikiliza Dondoo na Reggae. Kazi hapa ni ku, pamoja na mambo mengine, kuweza kuangalia zile nyimbo ambazo hakika tunastahili kuzisikiliza kwa namna tofauti, kwa sababu zina ujumbe mwingine. Namleta kwako Innocent Galinomo Mfalungundi, wimbo unaitwa United States of Africa, ambao unazungumzia faida nyingi za umoja wa Afrika uliothabiti. Yes, ni mwana Tanzania huyu, maeneo ya Iringa, anakuja kutuambia namna ya kuweza kubadilika ili kuweza kujikomboa katika maisha yetu ya kila siku. Kutaka kukumbusha tu kwamba
2: mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.

0: Yes, msanii mwingine wa Tanzania ambaye aliimba kuhusu kujikomboa na kuamua watu wenyewe alikuwa ni Justin Kalikawa, ambaye katika wimbo wake wa Hakuna alizungumza mengi akisema kwamba sisi wenyewe kuweza kujiletea mafanikio katika maisha. Wimbo uliitwa Hakuna. Lakini alipofariki mwaka 2003, mkusanyiko wa wanamuziki wa muziki wa reggae nchini Tanzania waliungana na kuunganisha nyimbo za Justin Kalikawa. Yes, waliunganisha nyimbo na maadhi na midundo kuweza kupata wimbo mmoja. Lakini kutokana na ujumbe uliokuwepo katika wimbo wa Hakuna, wakaamua kuendeleza ujumbe huo huo na kuendeleza kile ambacho alikuwa akimaanisha. Na ndio maana katika wimbo unaofuata utaitwa Hakuna na chorus ilitoka kwake Justin Kalikawa. Wakaamua kuendeleza ujumbe huo. Na licha kwamba wimbo huu ni maalum sana kuanzia kaza Kalikawa, lakini ujumbe wake na nukuu za nyimbo alizoimba ndicho kitu ambacho tunataka wote tuendelee kukiamini. Nataka nikuletee kwako Tanzania Reggae Family. Wanajumuisha nyota kadhaa. Tutamsikiliza hapo mwanzo kabisa katika wimbo. Si mwingine ni Jula Lukindo. Yeye alikuwa producer. Huyu hapa. Anasema ndio.
1: Ndio.
0: Yes, huyo.

0: ni mwalimu pia. Innocent Nganyagwa, Innocent Galinoma, Jiko Manyika. Ikora siyote ilikuwa ni moja kumoja kutoka kwake Justin Kalekawe. Hakuna atakaye kuja kufanyia yale utakayo yafanyike, na hakuna atakaye kuja kukuletea kile utakacho kipate. Pia lakini umundani anakuepo moja kati wa sisi muziki wa reggae nchini Tanzania, marehemu Jack Mbute ambaye aliimba hapa. Jiko Manyika anasema haya ni maneno. Alisema Justin.
1: Alisema Justin. Wote twakubali. Lazima
0: tusifuatie Innocent Ganyagwa.

nasi tuta make sure that you live on Justin Kalikawe. Wanaitwa Tanzania Reggae Family. Wasikiliza katika reggae, dondona reggae kutoka Kwanza Radio. Naitwa Mbela Bandio, moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland. Hakuna kutoka kwa Tanzania Reggae Family. Nyimbo ambayo ilitengenezwa kwa muda mfupi zaidi kuliko nyimbo zote karibu za reggae nchini Tanzania. Pia ukashinda

Rodney unafahamu kama Browning Spear alizungumza katika wimbo wake unaitwa Together. Yes, Together. Na kusema kwamba tunataonyesha walimwengu kwamba sisi Waafrika ni watu wema na kuna mambo mengi ambayo tunaweza kufanya. Tuzungumze kidogo kuhusiana na Browning Spear. Jina lake halisi ni Winston Rodney na aliingia katika kazi ya muziki ama unaweza kuita biashara ya muziki tangu mwaka 1969. Yes, tangu mwaka 1969 alipelekwa na Bob Marley kwenda Studio One, na baada ya pale akaanza kufanya kazi ya muziki, lakini katika kipindi chote hiki hajapata heshima ambayo anastahili. Browning Spear amezungumza hii katika albamu yake moja, na mwingine albamu yake inaitwa Jai's Real. Kwenye albamu yake Jai's Real utasikia mle Browning Spear amezungumzia namna ambavyo reggae kwa jumla haionekani kupata heshima ambayo inastahili kupata. Lakini tutakwenda kusikiza wimbo wake unaitwa Together, ambao akizungumzia swala zima la umoja na kuonyesha ulimwengu kwamba Afrika ni watu wema, tunaweza kuishi pamoja, tunaweza kuwa wakaka wazuri. Lakini nakumbusha kwamba tusikae kuwasikiliza zaidi wale ambao wanakuwa katika harakati za kutugawa, nasi tunaonekana kama vile tunatamani sana sana wao waendelee kutuongoza. No, wale waliokuja kututenga leo hii ndio nataka kuonekana kwamba kwa mstari wa mbele kutaka kutuunganisha. Browning Spear, jina ambalo alipata ilikuwa ni jina la utani la rais wa kwanza wa Kenya huru, namzungumzia hayati Jomo Kenyatta, ndio. Na ukiangalia kama kuna kufanana fanana fulani hivi, kumbuka baada ya mwaka 2007, baada ya uchaguzi 2007, yakatokea mapigano makubwa sana nchini Kenya. Umoja wa Mataifa ukamtuma Browning Spear kwenda kufanya concert ya amani pale nchini Kenya. Kulikuwa kuna wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu kumbuke takriban watu 100,000 kwa wanategemewa kuhudhuria pale. Tayari walikuwa wametoka kugombana kwa sababu za kabila, wakasema watu hawa tukiwaleta pamoja, hii inaweza isiwe wazo zuri, inaweza isiwe jambo zuri sana. Lakini nini kilitokea? Watu walifika pale, watu walikutanyika, watu wakaingia, lakini wanasema hakukuwa hata na kusukumana. Hata kusukumana hakukuwepo. Kwa sababu gani? Ya ujumbe ndani ya muziki ambao aliimba Browning Spear. Akasema we are together.

Albamu yake inaitwa Our Music. Katika humo kuna nyimbo kama Our Music, kuna nyimbo inaitwa Try Again. Down in Jamaica, huyu mbamba alikuwa akizungumzia kwa mara ya kwanza kabisa, alikuwa anasema kwamba tunataka tupate waziri mkuu mwanamke ndani ya Jamaica. Baada ya kutoa albamu hii, muda mfupi baadaye akapatikana waziri mwanamke wa kwanza, waziri mwanamke mkuu wa kwanza nchini Jamaica. Na licha ya kwamba Bunnings pia anaishi New Jersey nchini Marekani, baada ya pale tu waziri mkuu akafanya mkakati wa kuweza kukutana naye na kumshukuru kwa kazi kubwa anayokuwa akifanya. Kuna wimbo unaitwa Jamaica Together, kuna wimbo unaitwa Friends ambao amezungumza mambo mengi, Fix Me, Walk na vitu vingine. My Duty ni wimbo ambao anazungumza kwamba kuna wakati anafika anahisi ile kazi imemchosha hivi, kazi ya kuelimisha watu, lakini anasema kwamba this is my duty, kama ambavyo kina Malcolm S, kama ambavyo kina Marcus Garvey na wengine wanaendelea, na yeye ataendelea kuifanya hiyo kazi kwa sababu ndicho haswa ambacho ameitiwa kufanya katika maisha yaliyosalia. Kwa hakika barani Afrika hali inasikitisha sana, ukiwa serikali inaonekana kuwajali watu na matabaka yanazidi kuongezeka. Huo ndio kule mambo. Ndio maana tunarudi kwake Jeff the Washington McClymont, ambaye amekuwa anafahamika zaidi kama Luciano, akisema kwamba there is no love to give. Anasema lazima Mungu atakuwa anasikitika huko aliko, lazima anasikitika kuumba binadamu kama sisi, na lazima anakasirika sana kuona yale ambayo tunatenda kwa wenzetu.

Ningetamani kuendelea, lakini hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi cha Reggae Time Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Na leo ulikuwa unazungumzia namna ambavyo tunaweza tukabadilika na kujikomboa. Tuendelea kupokea ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kutoka Kilimanjaro studio, naitwa Mbelo Mandio. Nakwambia mtoto mtukutu hamsifii mlezi bora.